0: Dobro večer. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero.
1: Hvala.

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila, s Bogom, dobro jutro, elegio smejna, kakva te je spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo rampama deuč, to valove brojni spučinu. O, kako je teško biti star.

nekakvi horhujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari? Ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star!

Ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne, ne interesuje me to svjetlo uopšte, da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Ko nekad u osam prođem glatko ulicom tvoj. I vidi jebote koliko je ljudi. Jedna zvještinja, pjesmo tvoj.

Fiori, don't happy, be worry. Napolju je opasno, za mandali djecu kući. Zavijese namakni, prozore zatvori. Komši od zavisti da crkne krava, kompjuter kupi, Windows otvori, happy.

Trpi napon, trpi dok ti osiguraš me pregori. Za utjehu aspirinu vodi rastvori. Nek perine dušo, bud realan mori. Don't happy, be worry. Don't happy, be worry.

divna, kivna, ljubomorna, negativna. Njemu mržnja, krivi lice, protiv ptice, trkačice, kosta kosta.

Nekada čovjeka situacija prinudi da se bavi veselim temama. Ovo je sljedeća.

teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila s bokom. Dobro jutro, elegio snena, kakva te je spopala nevolja. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se boreć za svoju budućnost, a sad sam samo Rambo Amadeus, što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star. Dobro veče. A biti car.

zavičaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga, cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gajit ćemo virtualni skadar napojani. O, kako je teško biti car, a biti star.

0: don't happy.
1: Veselje. Don't happy. Odlučio Bog svijet kuanjen da stvori, zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori, kuvarice manje zbori, dati ručak ne zbori.

0: Rambo sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori, don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori. Don't happy.
1: Malo staccato, previše ste mi legato.

0: u Republici Srbiji.
1: Ajde, on šuta i on play gitara. In my country, etnik vara.
0: Ja smatram da bi bilo najbolje da mi raspustimo Jugoslaviju.

Ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne, ne interesuje me to svjetlo uopšte, da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Ko nekad u osam prođem glatko ulicom to i vidi jebote koliko je ljudi. Jedna zvještinja, pjesmo tu.

Inače, Bata Božanić smo se zanimanju diplomirani biolog u slobodno vrijeme svira bas gitaru. Voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučamo sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

Saša Ranković, koji je profesor filozofije. Međutim, ima normu samo jedan čas. 4000 dinara ima mjesečno. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to, mi smo imenjaci.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ipak je predan, sad ćemo to u sljedećoj strofi na otvorenom moru. Posle nekoliko dana, posle da ispriče u kapira, dotične osnije da skinje on njufer. Odlučujem u sljedeću luciju Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Zemlje obećana, kad smo priveli ribu Mornar, postani mrtav, živio sam tijesno mornarskom krevetu, s našoj iznenađujuće brzo, od njegove pačine tresu se cijeni brod, tišina ovog jakog najstrala koji je duo tomu podne. Mornari se gurali oko ključaonice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, dužan je bio mali od palube. Njegovo srce je putalo po talasima kao neka usamljena riba poletoša. Mornari ga otišao u zajepanci, u sljedeća luka bijaše kardeljevo, ali dogovoriš se s idom, se kaže kako se ide nazad u Maroko.

0: Dobro večer. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero.
1: Hvala.

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegija smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo rambama deušto valove brojni spučinu. O, kako je teško biti star.

dok vi horhujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija?

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na broj. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, preke predan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, postaje priče u kafira, dosičnje snije s kim nje ufer. Odlučamo sljedeće luči Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. Svom tijesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izloži opasnosti, svoj mladi organizam ne

0: Varjolla Vera!
1: Malo mi smanji, molim te, bubnjove ovdje u monitor. Hvala. Thank you.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija!

svim djevojkama koje sam izazivao preko MySpace-a. Jebi ga, bilo mi je dosadno jedno večer.

dan ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kisel

se smjeli, nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini i auspusi.

mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći. Dok tužno jeca bubanju noći.

mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći. Dok tužno jeca bubanju noći.

amore prestani, nemoj me gađati, čuvaj svoje strele jer usne vrele već želim ljubiti. Amore prestani, nemoj me gađati, čuvaj svoje strele jer usne vrele već želim ljubiti.

ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju, sanjam autokratiju, vježbam demokratiju. Rasoh u provinciju, pa i mamam

0: Ivan Kuka.
1: Dali Pagić. Čosić, Kičanović, sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

0: Aorice, Boradov, Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto, otpadi, bijela tehnika, direktno u kamion, najzadu jediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne po...

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći, trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

provedeme noć. Da veliča moju moć, a koju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu. Da mi pjeva pjesmu tu. Mani,

0: kosama vrlo mlad. Bojime se ceo grad. Jer sam momak lepija. Jer me zovu manijak. S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. A koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: Oh, my God.

Mas tu krvi, boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije

0: tranquilo. Nema biti, nema biti. Pravcare.
1: Vigni, bre.
0: Odigra se. Tamo, ovako.

Momče, viš kako je djevojku stavio na ramena, Boga ti ljubim. Svaka mu čast, razumije. Rambo, i ja bi sada sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, Boga ti. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radili. Pa...

to je portret ove zlice. Ceo život prazne strice, stalno snišlja smicalice.

Ja bi vas nešto pitao sad, daj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ovaj isti, evo ga, slušaj. Je li majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd i ovo, dolaze razni tu muzičari. Je li vam niko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski posebno? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice. Hole

mene ili ja ovim putem želim ovoj divnoj djevojci, Milici, da čestitam na samoprijegornom radu i olimpijskoj medalji zlatnoj. Molim vas, nije to zajebancija. Deru, ugu, mene, rukavice, idemo! I rock and roll, ruke gore!

Hvala ti narode, što glasaš za mene, al veće su moje ambicije od naše male države.

luggage. Ćosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

0: forradalom, Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpad i bijela tehnika direktno švenciona. Najzad ujediniše prolet na ovim prostorima, kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne pije.

dve sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72 nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto bez Viola Lota, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobjeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

0: Εδώ τι έπαιρνε.
1: Βεσέλιε. Don't happy. Odlučio Bog svijet kuanjen da stvori, zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori, kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy. Rambo sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori, don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori. Don't happy.
2: Malo staccato, previše ste mi legato.

podignimo skromno u iz čela, dok vihor huj ni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi otišla memorija? O, kako je gorko biti star, biti star, a biti car. O, kako je lako biti star, biti star.

Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomamnom mornaru. O, kako je lijepo biti star. Biti star.

Dan kolašti kod banđija, ostalo ih osam depresivaca. U dlani gledam, u krivini hladnjača, ostalo ih sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne uzemljem bojler,

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Ford Heraklit. Ford Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, god. Kurac, pička, govno.

pokojeni živac. Samo avaj, pjesnik može biti, pjesnička je tuga pregolema, ima rime, ali smisla nema.

najmilije mi je postalo u posljednje vrijeme što su djevojke opet počele da stopiraju naš kamiončije. A izbjegavaju vozače skupih automobila.

Vjerovali li ne? Vjerovali li ne? Pogledajte na sat. Ajde baš da vidimo koliko je to tema. 1:20, pa to je to. Pa jazz koncert i počeli smo u 3 minuta do 12. Jazz koncert, sat i 20 je ovaj. Pa nije ovo rave. Može i moja tetka ploče da pušta 3-4 sata da se ne umori, razumijem? Meni ovdje treba koncentracije duplo više, razumijem? Ne valja ništa, jel? Poštovani posjetioci, večera su sa vama bili. Bubnja trut na bubnjevima prije svega. Da, to je taj specijalac, nalazi se u svim agregatnim stanjima. Gunjar Trut. Vladimir Čukić, Irve Kontravas, koji je sam napravio. Vojno Dizar, Irve Klavir, molim vas. Šta bi mi bez klaviriste? Vlada Petković, saksofon.

vozač kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače. Ajde, opa.

Omladino neće mi niko vjerovat kad budem čete, kad budem s unucima razgovarao pored vatre, kažem, e, moji unuci, kako je Đedo bio popularan. Oni će reći, ajde Đedo, ne seri, lažeš. Hoćemo li pozdraviti sad moje unuke koji se još nisu ni rodili, a? Da uradimo mi tu anticipaciju za svaki slučaj.

vrijeme druga. Tomu brodo, a jelenski zbirovo, cici da brova so starija, karamba, karambita, narodiču kunde de mrača i gubnjela tarkuda. Tomu brodo, a jelenski zbirovo, a cici da brova so starija, karamba, karambita, narodiču kunde de mrača i gubnjela tarkuda. Da li je bilo bolje?

0: Ja kosama vrlo mlad.
1: Iako je vrlo mlad.
0: Boji me se ceo grad.
1: Boji ga se ceo grad.
0: Jer sam omak lep i jak.
1: Jer je momak lep i jak.
0: Jer me zovu manijak.
1: Jer ga zovu manijak.
0: S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: Uzeo je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.
2: Moj manijak će me

lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže, preko dana njega.

0: 16. Film Podmornica 571, bioskop i Mala Morava sala 1. U 16, 18, 20...
1: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba.
0: Poštovani korisnici, želimo vam prijatan dan.
2: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba,

Qua. Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike za mene. Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao. A mogo bi visoko. Ali mora bi ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavno ja sa 50 i kusur godina.

Konačno sam, na kraju sam skinuo ovaj komad, ovaj što ste prije svirali, ovaj narodnjački. Ajde, probaj jedan krug.

Sinoć sam sa starim prijateljem pričao za sudbu rock pjevača, zauzeo se lično, krenuo da prodaje besplatne savjete kako da povećam tiraž kasete. Argumentom jakim ko rukavicom me tresno izaziva da napišem ljubavnu pjesmu, kaže kraje vijeka postmodernog doba, ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Pustio sam mozak cijelu noć da smišlja, al tematika meni jednostavno nije išla, jedino što shvatih u besanoj noći je da mi se strašno jedu jaje i viršla. Ali u glavi odzvanjao je pobro, u pitanju je lova, treba razmisliti dobro. U zoru iz cijedih stihove fine, ko tri kapi suve drenovine.

kraj rijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Kraj je vijeka postmodernog doba.

lice. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao

za zjeme druga. Tomu brodova jelenski kjerovo, sjeći da brova sostarija, karamba karambita, tako mi čukun dede mrača i bubnjela tarkuda. Tomu brodova jelenski kjerovo, sjeći da brova sostarija, karamba karambita, tako mi čukun dede mrača i bubnjela tarkuda. Da li je bilo bolje?

ima, ne mogu da žive, a mora popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva, draga mu oliva. More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar popaj ne može bez svoga spanaća, u život ga vraća hranljivost spanati. Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži, popaju ti si lud. Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena

سمرت سمرت popa Mila, popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više u lovoru crnogorskom pokraj kule lijeku.

čuo i car Hamid Istanbul. Na mrtvoga popa stiže Ferizović, ja sam prvi zvizu, sablja glava pate u stopčenu loku krvi. Na najveću gradsku kulu na vrhana Mušovića, istakoše Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštro koca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu ženu čine.

Fiona. Što si si noć je poželjno dok sam bio na terenu? Što si si noć je poželjno dok sam bio na? Što si si noć je poželjno dok sam bio na?

ne znam. Bat, bat, bat, bat, bat, dokečuke, čekaču, bat, ovako. Bat, bat, bat, bat, bat, bat. Dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, bat, bat, bat, bat, ti. Dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke, dokečuke,

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izdizati zub vremena, jer to je vajarsko dio prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko zbogo, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

progresivno počeli i da kapljelova ovo stvario sam dosta od dječačkih snova, ali počeli su progresivno prohtjevi da nastu i kog se ja na sapun i na zubnu pastu. Nevjerovatna je ta stvar kad počne lova da pristiže kako ti odmah zine gusica na neke stvari.

ali posjetio si. Nije sve tako kao što izgleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar Trut, bubnjevi! Mik Sajlo, bas gitara! El Gratatiero! Gramafon!

si previše kolesterola. Sjedi, počitam dan za kompjuterom i pun je zasićenih masnih kiselina. Sjedi, počitam dan za kompjuterom, malo se kreće, pa od tanki krdovi mozga nevinovno zakreće. Tad ne može ničeg da se sjeti, evo na primjer ja, svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti, ničega ne mogu da se sjetim sada. Krepčana, krepčana, krepčana. Tad publika čeka.

ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva protuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova visit karta, javi se. To su neke moje drugarice.

Trpi napon, trpi dok ti osigurač ne pregori. Za utjehu aspirinu odira stvori. Mekferine dušo, budrealan mori. Don't happy, be worry.

Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebao ženu? Ha ha ha. Što si mi sinoć gusio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć gusio ženu dok sam bio na? Što si mi sinoć gusio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć jebao ženu dok sam bio ha? Što si mi sinoć kada miro ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć gusio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć oplodio ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć penetrirao ženu dok sam bio na terenu? Što si mi sinoć radio ženu dok sam bio na terenu?

0: O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro, legio snena, kakva te spopala nesreća, kakva. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo, Amadeus, što valove brojim iz kućinu. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Kako je teško biti star, malo spusti glas ovdje. Biti star, a biti car. Podignimo skromno u višela, dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car.
1: Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomamnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom

Ko može lakše da proguta, razumije? Rambo Amadeus uhvaćen u zološkom vrtu kako vodi ljubav slabu u domu. Veli

0: Rosi koplje, brske kobilo, Rosinante nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli, Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote, Don

teže izmijeli, nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini i auspusi.

0: 합니다.
1: Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

0: zdravstvu, u školstvu, asfaltna baza, parlament držiš u šaci, ti si car, imperator, vođa i kralj. Tad je smiješna i anarhija, i demokratija, i mafija, i oligarhija, ti si kralj i treba ti monarhija.
1: Eto je da sam...
0: Underlagit, underlagit, galenak, underlagit. Underlagit, underlagit, galenak, underlagit. Mogu bi da nastavim, da pjevam šta se dalje zbiva, kad starost krene dušu da steže, ali nisam gete, treba ipak nekud

stvarno mislite da ja ne znam kako se pravi hit? Ne smiješ se uopšte baviti sociologijom, društvom, društvenim fenomenima, jesi ti budala? Ko će to sluša? Samo ljubavna. Ja te volim, ti si otišla, ja čim sam te primijetio, ti si me ugledala, ja taman sam, ja stvarno nisam očekivao. Mislim, to su neke sve kombinacije. I najvažnija je stvar, ako hoćeš baš mnogo love da uzmeš, da patiš. Kao ostavila, kao jebi ga. Pun si, prodaješ milijardu karata, ali to ti ne vrijedi jer ona te ostavila je.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučamo sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

0: Sam da pomogne ženama. Kolesterol
1: i rukavice
0: i rock'n'roll
2: sa dvije drugarice.
0: Kolesterol
1: u gulene rukavice
0: i rock'n'roll
2: sa dvije drugarice.
0: Bila jedna od mojih najpa. Ja sam mislio da će biti maksimum ovog koncerta. A to je bilo sve za...

0: koplje brske, kobilo Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli, Don Quixote, prištedimo

Žežmjeli nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspusi.

svira kolo na sred sela, u kolu je mlad zemija. Duga kujca do pojasa, kratka kurca do pojeta. Da to vidli ljudi naši, svijećali, svijećali, među sobom govori. Na gunjac mu nastavite, od kurca mu djeca. Da to čule žene naše, ljudima su govori. Od gunjca mu odrežite, ukurac mu ne dirajte, da glavom

ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

ulaze direktno, ubrizgavaju mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar trut, bubnjevi. Mik Sajlo, bas gitara.

Jedno te isto. Poštovani posjetioci, hvala vam, to je bilo sve za večeras, kraj službenog dijela programa, hvala vam, najsredstveniji večeras s nama.

Don't get it. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't get it. Be ore. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't happy. Be worried. E, ovo vam je taj lik. Bačo, bačo!

Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bih sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, jel ima ne? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vam svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Bonus track broj 1.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo, dajemo, čuvamo djecu po kućama i dolazimo na zabave i pravimo skečeve, glumimo na svadbama, glumimo.

We are the robots. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši. Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

od nervoze bušim dnevno, elen skoro cijelo paklo. Od kako me proviđenje potintariš staklo, kako crno proviđenje dupe se omaklo. Pod televizijom

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

neskodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača flašama da gađaju. Puto navalio politiku da me dadne, kaže ko visoko leti visok čije patne. Političar je vazda, ljubazan sa svima, svakod njega rado sa učešće prima.

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

Kića. Tako je bilo u sva vremena, ljudi su patili zbog mnogih žena. I Kićo sladinac je sjekao Enes, zbog jedne divne crne žene.

šta to ljude toliko lošo, šta im simbolički predstavlja vatra. Pitao sam jednom u kafani boga druga vrsnog psihijatra. Pra čovjek u nama se plaši hladnoće, samoće, neizvjesnosti mraka. Jer još nije odbio kremen kamen, nije provalio kako se bavi plamen. Plamen, plamen, plamen, plamen, plamen, plamen.

nikad u muziku nisam morao, ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati. Nikad se brinuo za stanje na berzi, i dal sam s ministrom u prijateljskoj vezi. Trudet se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati, nakon svirke sam uvijek mogao bezbrižno spavati. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila kurva politika, vjerna je bila samo muzika.

acustica, musica. Refren. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me ljubila kurva politika, vjerna je bila.

Bagage. Belly Bagage. Slavic. Krešimir Ćosić. Kičanović. Sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

znači zastava, pjevaće se danas ovdje u predivnom olimpijskom zdanju jugoslavenska himna. Kada se naša zastava zavioli na najvišem jarbolu,

fabrike automobila Priboj. Vi svi vrlo dobro znate da sam ja u svojoj pjesničkoj slobodi sebi mogao da dam ime koje god sam htio. Fap mašina, pa gdje si Rambo to našu? Mogao si pino šminkerski jaguar. Ja zamisli pjesmu, ja sam jaguar. Ili na primjer, da ja znam, Rolls Royce. Kažu ne kvari se, ne kvari se. Pitao bi te ja da ga načeraš po ovim kudurama, kako se ne bi pokvario. Rambo, ajde ne moraš to, a mogo si barem na primjer reći ja sam Golf Metallic petica. Ja sam Fap mašina. Ja sam Fap mašina. Ja sam Fap mašina. Fabrike automobila Priboj. Zašto sam se ja odlučio za ovu marku automobila, što vi mislite? Prije svega zato što je to još uvijek fabrika koja gdje nije uspjela praviti privatizacija, još je 100% u državnom vlasništvu. Zatim, prije svega zato što mašina dugo traje, zato što radi na mali broj obrtaja. A točkovi su toliko veliki da mogu da idu gdje god hoće. Farovi bacaju 2 godine unaprijed. O auspuhu da ne govorim.

la musica migliore. Ne volim ja onaj volan ovako, daj. Gdje je ona? Ovaj rad. Širok je velne, jel? Kažu niskoprofilne gume. Pa boli guzica od niskoprofilnih guma, gdje god pređeš preko nekog kamena. Ja ovako volim, daj. Imaš dvije vrste. Imaš dvije vrste šofera. One sa kratkim rukama i one sa dugim. Hvala Bogu, prošlo je vrijeme kad su djevojke samo stopirale metalik skupocijena auta. Viđele su, opasno je to, može se od kolateralne štete poći. Jer kad stopiraš skupo auto, nikad ne znaš koliko je kome šofer dužan. A sad fino djevojke idu u školu i stopiraju kamione. Mala, koji si razred? A, da, je najteži. Ideš do grada, a? E, ostavit ću te, ali. Rambo vozi kamion, Rambo vozi, šalta vozi, Rambo vozi kamion. Umro je Barry White.

koktes ene moj provider, ej. Oće novo soko cijelo kvalitetnije, a ja oću da me voli kao

ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

pješak, džak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim pet. I normalno sam presto čačka tuho grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest uskliku se u dalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao...

Ovo ništa. Samo ovaj dio. To što ti zakucavaš sa basom, ti to vidi, ali prethodno.

0: se ništa, sam se ne čuješ ništa.
1: Pojačao?
2: Pogledaj.
3: Ne, on me utiši.
2: Ne, ne, depresiva.
1: Sorry.
2: Pa dobro. Mandić se prijavio isto za ovo, hoćemo ga zovemo.
0: Ne? Pa, ne znam, jedno da, da ga...
2: Pa dobar, ja za šal.
0: Da ponesemo kafemat je bilo. Znaš da radi nešto.
2: Ajmo da probamo.
0: Dobro, ali pored toga, umjesto da nešto sugerira da još pored trube...
2: Ovo kako je teško biti car, ajde.
3: Evo.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju,

zabavljao vas je bas gitarom. Miloš Nikolić svirao je trubu čitavo veče, a niko fala da mu kaže. Predsjednik sindikata nezavisnih muzičara, zaposleni kod Ramba Medeusa, Aleksandar Petković, uzbunjivač. Ali mi smo se dogovorili, ako treba nešto da uzbunjuje, on sazove zbor radnih ljudi i mi to riješimo bez da on ide, kako rekuć. E, kad ne bi tako moglo, kad bi se ja oglušio. Evo, daj da čujemo kako uzbunjuje on sa saksofonom. Nije tačno, tako sviraš kad je sve normalno.

Na klaviru je bio vojno bizdar večeras, molim. Ej, bubnjeve Ziro, Saša Ranković.

znaš koliko ja imam sa 3000 pičaka na Facebooku, jesi ti normalan? A gdje je ona offline?

0: di offline. Ah, noi andavamo in due bocchette. Offline. Everybody offline. Oh yeah.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima
0: igre. Tri, bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline. Do. Evo te.
1: Evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: Oh, we like to see you fool.
1: Alo. Ima, alo. A poslije smo preživjeli i Mirzino jato. Isti go?
0: Kao? Permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj,
0: specijala.
1: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan mis.
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno džesi, no, medicinski brat, brko.
0: Specijalan mi smo spoje.
1: Pjevaj, pjevaj.
3: Ajde.

Molim. O, bravo, super, bravo, bravo, bravo. Ajde, idu, jedi mesa, nemoj leba da jede. Nemoj nimalo, poslušaj tatu. Vježbaj volju, nahrani se, najbolje vježba volja. Nemoj da si rob ničega.

0: sad sam zajebo. Gde se?
1: Još ga malo sporije. Još ti si ga, junački si ga ko vojno lice. Ne, pomalo, ti to tek osvajaš prvi put u pjesmu, razumijem? Malo sporije i malo manje sigurno.
0: Aha. Eto. Malo manje sigurno.
1: Malo manje sigurno.
0: Gdje se da...
1: Ne, u rukama.
0: Znam, to sam ja omašio slučajno.

To je uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko dio prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

se pješa džak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bježe

postelje, još školu hodam voz. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Čest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u 6, ulaz je dinara 42.